Danska pijanistica Nina Gede izvela je poučne etide opus 53 svojega sunarodnjaka Johana Petera Emiliusa Hartmana. Noćašnji Euroklasik Noturno zaključit će koncert za violinu u D-duru opus 3 broj 9 Antonija Vivaldija. Solist je Fabio Biondi.

Slušali smo tri romantična valcera Emanuela Chabrija. Orkestrom Capitolis Toulouse ravnao je Michel Plasson. I na kraju današnjega jutarnjeg koncerta slušamo hirovite valcere Dore Pejačević. Oni su Moderato, Grazioso, Im Ländler Tempo, Wiegend, Lento, Tempo Giusto, Allegretto, Grazioso Allegremente i Moderato. Klavir svira Nataša Veljković.

Trio Teros izvojao je prvi klavirski trio oznake po Deutschu 898 Franca Schuberta, a koncert su nastavili izvedbom 39. trija Josefa Haydna u G-duru oznake po Hobokenu 1525, takozvanim ciganskim triom zbog završnog stavka u koji je Haydn uključio niz mađarskih plesnih tema nakon dvaju stavaka blažega karaktera. Slušamo Andante, Poco Adagio i Rondo Presto.

U interpretaciji Borisa Gildburga slušali smo arabesku u C-duru, opus 18 Roberta Schumana. A sada će svirati i preludi u E-duru iz prve knjige zbirke Dobro ugođeni klavir Johana Sebastiana Bacha.

0: U završnici koncerta Leipciškog orkestra Gewandhaus pod ravnanjem Vasilija Petrenka, održanog 27. veljače ove godine u Leipciškoj dvorani Gewandhaus, slušali smo simfonijske plesove opus 45 Sergeja Rahmanjinova. Koncert je održan u sklopu ciklusa Vrhunski koncerti Europske radijske unije. Dragi slušatelji, večerašnju emisiju Europeum Euroradio tonski je ostvario Luciano Straga. Tekst je čitao Lovro Golac i uredila Marija Matijević. Srdačno vas pozdravljamo i želimo vam ugodan nastavak večeri. Do slušanja.
1: Europeum Euroradio.
2: U nastavku programa slušamo rapsodiju na Paganinijevu temu za klavir i orkestar opus 43 Sergeja Rahmanjinova. Nastupit će Vladimir Krpan i Simfonijski orkestar RTVA Zagreb, maestro Miro Belamarić.

U interpretaciji Jemme Rosefield i Velškog nacionalnog orkestra radija BBC pod ravnanjem Jonathana Bloxama slušali smo drugi koncert za violončelo i orkestar Nizozemke Henriette Bosmans. Suita koju ćemo sada čuti jedna je od Bachovih 6 francuskih suita za instrumente s tipkama.

Petu francusku suitu G-duru Johana Sebastiana Bacha interpretirao je pijanist Evgenij Rifkin. U nastavku ćemo čuti sonatu za flautu, violu i harfu, jednu od tri kasne sonate Claude Debussya. Sviraju je Felix Rengli, Jürg Dahler i Sara O'Brien.